åbnet for sluserne til 80'erne i hitdepotet i dag. Tre, du kan lide fredag og 10, valser 80'erne med først Meatloaf og Cher på Dead Ringer for Love. Den var fra 81 og fra 87, Living in a Box og Living in a Box. Og til sidst er John Arbitrating, Drop the Pilot fra 1983. Og der er mere fra hitdepotet selvfølgelig i morgen her i EP4.

Meldt sammen med Uro Drømmefanger. Det er en lidt kortere udgave af VM på P4, som vi serverer i morgen fra kl. 20 frem til midnat, bygget op omkring kampen mellem Frankrig og Senegal. Op til radiovisen, musik fra St. Clara. I got that breakup glow. So lately I've been talking with my inner goddess. And finally we landed on the same page. My confidence and common sense are nearly